0: سلام.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نمادن أقول من هنگا هنگوما كي بسي متيوري جنبا هنگوما هنگوما كي أي بركة لبي جنبا هنگوما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرفني أقول من قتريم ميهكو نمادن هنگا فديكم غوانما أدي نمادن إمبري إينا أكم غوانما هنگا هنگوما كي سوبن أدي إينا إمبري أن أوم كي سوبن بس ena taka suwargen manzir tayyar kurawigen danikama ei hinduna haviru nuwata komme wogutegga ena miskitan hinga gumekkamuga viesme hama himme usman radhiyallahu anhu ge arihun asfabe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawa kama mihe ko ena geega wudu furihama kokgin namada taka ena ikamuga ummiduga allah subhanahu wa taala ge kolutok teren ge kolega farul namad ada kurman ena akama vanama ena ala kumme fiyawalaki ei ena taka heukame lebigendane adi ena naga kumme fiyawalaki ena kiban faafe fu hevigin dane amale gotuga vegin dane kama hama himme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfave allah subhanahu wa taala farul kurvi farul namato kuteren namade ada kurmataka Allahuge gikolto kuteren gikolakan hingafi mihaya hajjegge darumaya thawabu liuwe venete adi hama himme sunnen alkumen ada kurmataka hingafi mihaka sunnen umurayen ada kurmuge darumaya thawabu libigen danikama ehinkam lobeti akhunne lobeti ukhtunne namadu algonmen ada kurmataka hama ekani miskituge jamaatuga baaveriwa baaveriuma adi ekura namaduge iturun e namadataka algonmen wudu kurma toharatu libigatuma adi hama ehimme e namadataka algonmen hinga hinguma e namaduge niyatuga algonmen e anna wogutuga bes allah subhanahu wa taala miwani baraka lavwa algonmen na heo daruma libenugo minwar kurwa ala komme fiyawalaka nege komme fiyawalaka algonmen na miwani heo kame liuwi adi faafe fuhewene gotuga adi hama ehimme mihinga komme hingumakun suwurge algonmen taka manzilin allah subhanahu wa taala تيار قد ديوان قدغا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

0: ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
1: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن هاج أدو فاروان جهني أبوفية أكيغ وهو محسن وهو محسن دمگا راودا کیورگا فاہا گوے گندیا ہوری ہا اکورن این اکور انن اکور تر وادین گدیے واہ واہ محسن کم می اکور ویس وکین فی یا اکیگا اتا کو فانن اکور دام می جہنی
2: ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن
0: ومن

0: راودا بندي بدا إدغام أكورته
1: يا را ميم نون واو إجترين غرنا يا إكيغا أدا كوراني لام رافيا ودم هوري أكورت
0: إخفاء أكورته كي تا ثا جيم دال دال زا سين شين صاد ضاد طا ضا فا قاف كاف مفنر أكور ده إدغام أكورته كواني يا را ميم لام واو نون مي ها أكور مي نجد أبنا دي بدا إظهارك أكورته
1: حمزة ها عين ها غين ها
0: حمزة ها عين ها غين ها
1: غين ها
0: مس إنجا كورته كنو تيكي
1: حمزة ها عين ها غين خا
0: ورر نغر سكوم وغوا نون نوة تنوين فهتن إدغام أكورته كن أكورن آسي كم غوا نما hadun jehe gote bunadi bala
1: ekkollu
0: idagam ge maane ki ekkollu sukum ge wa kuraka fir jehe ge wa kuraka baddu je kam ge wa nama e de akuru ekkol lagen kiyumaki ei idagam kuru ege ituran idagam kura iruga visten jehe ane kamaki kome sharuten onnaane idagam kura akura idagam kurave akuraki
1: de
0: kalima ge de akura wan jehena maane ki noon sukuna ge fahata yaen aise kam ge wa nama noona ya ayoti de kalima ge تنوین فہتا لام ایس کم گوانم اے تنوینا لام یوتی دکلی مے گئے اہن نما وس نون سکونے کے فہتا یائے نون ایس کم گوانم ایک کلمہ ایس کم گوانم بدو گین دنے کونچکا اظہار مطلق اے میہن تفات یان نے اے اے مہ ہریہ کو دین وس میہ دو می کیا دین تجوید کے فلاورتن ہندانو کے بہٹانے کم امید کرن ارادہ کر ویا filawalaka ekiga baddo kollumuga ummiduga wakiwelan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: migenestini bodati mihuna qur'an kiwan daskodde program mushafun filawal mudarrisage gotum program ga baare dagati alqari ali wahid abdurrahman darwarunaki halimat zahuda adam rawda muhammad aishat fazina Adik Najda Abdullah, program Fiddi, Argonu Ali Razi.

0: سلام.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نمادك أي أقول من دنيوي حياتك الله سبحانه وتعالى كتن ومتكا لبفا وإمي ورغد وسيلة أي وسيلة تجسوب الله سبحانه وتعالى أرتكم كتن ومن دائرك هما إهم إلى سبحانه وتعالى حرام كروفا نهي كروفا فوا بردتي فافتكا أدي kudi kudi kuttakum wes argon men durheli kodde kame kamuga namadu lavwa faw Allah subhanahu wa taala argon men na angawani namadu gawa emme khas esifeki ei inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un hama kashor namadaki fahish amaltaka adi munkaratakum dur kodde ne kame ki Allah subhanahu wa taala dhikr kurum mige terega emme bodogem wa kamaki emme Allah subhanahu wa taala wahi kurbani wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un Allah ge dhikr kurum ei emme bodukamaki ehin kamun namadu e namadaki algon men fahish amaltaka munkara etakun durkodde kamik kamuga hedumattaka e namadu ge Allah subhanahu wa taala ge dhikr kurum waram muhimu ehin kamun ghafil kamen neti handuma kogen hure Allah subhanahu wa taala dhikr kura gotuga namadu argon men qaim kura kama vanama riya duwaluge satara rakwatuga argon men tiris hataru faharu argon men ge nikkuri Allah subhanahu wa taala taka tirikolla kama vanama argon men na argon men kurimati ga dimawa mun anna fahish amal taka munkara takun durhirumge baru argon men na libigen dane faswogutuge namada adi sunne namada farwatere wa miha kungotakunto Allah subhanahu wa taala uredi gatumang ena yam magufahi wegen dan enkamun Allahu ge handuma kura haluga algon men farul namataka adi sunne namata ada kurma awaswe gannumbi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: yarji'un. Eurenge kurin timan raskalange kitak kitan ummain halaku kurevikan eurenna neenge heye hama kashawarun euren eurenge gatan emburien nana nete.
1: وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: ادي اَمَّنِي قِيَامَةَ دُوَهُمْ تِمَن رَسْكَلَانْگِ حَضْرَتَ حَاضِرُ كُرَوَّانِ بَيَكُ كَمُگَا نُونِي نُوَيْ

فستعلمون كيف نذير نواتا اڑگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگنوا رس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے یہ فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہننن انگے نتے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: صالح بقیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دے ارگون مہنگے پروگرام تڑو سوم گندوا مستم میں حالو پہ تخنا اختنا اسلام دین کے ایم اے متو سلام سلام تنا تے میں بے فنس با چور وقت کول کے دے ادی سولنگ بقیچہ مسٹر استاگا پروگرام کا کی میں دستی بے فنا می پتہ کرنی ارگون رقیا صالحنگ بقیچہ مسل اسنا گورنمنٹ وے فنا ہمے گنس تم میننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین می فوت کے با تھا شرح ادم می فوت کے ما رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مچ علی وفا فتے تین سے ایک ہت دے باب کے مچ کو لے کے ما می فوت کے می ہر ارگومنٹ وے فنا ہمے گنس تم میننی تین سے ایک ہت دے ایون باب کا گنس تے وفا کیریت قران کے ایت کے شرح ادے میڈیا پروگرام کا ارگومنٹ وے فنا کی واہ کا کالے می باب کا گنس تے وفا نساء سورت کے ستے ایک دیہ ونا ایت کے شرح ادم کے پروگرام کا میں واہ کا کالے می باب کا گنس تے وفا کیریت قران کے الانفال سورت کے 33 ونا ایت کے شرح ہے ان فرتمار گن میں ائے ہوش حالات انا

0: megahertz deeluge adu
1: qala allah taala ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ماني ميستكونغ أيتكون هوداغ كنتكوغ سببون إغما كندوغا نباكم فالو وجج إورين كوريباين عملوغ رها إورين دكيو مشي أي إورين توباوي رجوع ومتك
2: هما بين ركا تريبون
3: ہیما بھی ویکسین دے ڈوز ہما کروں
2: سابون لاگیں ادوں
3: کیسا کی بھی اڑانما انگے اڑنے پھر نیوا کروں
2: ہیما بھی گے ایوس علاماتیں ہورنما ماسک اڑوں
3: ادی ہیما بھی گے علاماتیں ہورنما اک ہریوں
2: ہیما بھی گے علامات پھنی جنما لس نو کروا صحیح فروا ہو دوا
4: میار کڈی میں دم گلی وے اک چہی می دینو کیاٹو
5: می اشار ہرم متے گے عمر فرے خاص کرے فوا پروگرام می پروگرام گا اشار ہرم دس گے کڑکو دینا نوگلے اڈا واہ کرم اکشی گیم وے
6: سیدا مگو

0: حالك الحمد لله ارم خالص ورنگل حامد حامد کو بس سوالك
1: ارغڑے سوال کی نی ہر زمین میں ماسٹر جیسے جس میں کلے مسکی تو جس کی تے نماز دائر پھر ہنوں استا کینو ارے نی ارو اگے نماز کروں رنگل تو
0: ہنگا فرتم تے سوال جواب ہو دال ڈاکٹر صاحب لو کی کتو دوڑانے
2: ا تے می نماز کرا ہرو گا استاکی نن ارما کی ہما ایوس مسئلے میں کم نو گے تو می استاکی نو می ہکو ای استاکی نو ارا بے نوں تہو گے تیرے گا مثال کا بوٹن ارا گن ہوری می ہکو ہم وجیا من اے نا بوٹا کو گا ہما اے نا استاکی نو گا ہننا نونی فینی ای رگ گا اے فینن سلام و مٹا کا استاکی نن ارا گن ہورے دان اہمی ما اے حالت تکو گا اے بے نوں میں اون حالت تکو گا استاکی نن ارا گن نماز کرما کی ای مسئلے میں می تسوالو کے جواب کا دنوالن جہنی تھی مسئلے کی علم رنگ میں دگا اختلاف اے مسئلے کے ای اڈو ہر کو کیوا نماز تکو گا موموم می سورۃ الفاتحہ یا ادی سورے کیوا نے ہے نو کیوا نے ہے سورن ہم گاموس کیوا کنو جہن ہمے کنی می اختلاف می اننا حساب کی سورت الفاتحہ کیا وانے ہیں نو کیا وانے ہیں اہم میگ اساس کا وفا میں اننی کیا نجہین کم ویدالوا علم ویرم ویدالوانی قرآن کے آیتیں قرآن کے آیتوں کا اللہ میں انگواف وانی فائدہ قریع علیکم القرآن فاستمعو لہو وانسیتو تیب امی ہوں کاری گا قرآن کیا ویج کم گوانا ما این کھانولا اڈوہ حاشے اڈوہ حاشے ادھی ایک می کھانولا سمالو تیبیش ہنو ہننا رہے انسیتو ہنو ہننا شے ایم ایک معنی کی امامی ہاں قرآن کیا وا ایرگا احرمین ہنو تیبین ادھی ان اڈو احن ایوتی انگوافا قرآنو گا دیکھا مکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنگ انہاں می لا صلاة لمن لم یقرأ بی فاتحة الكتاب واہکے کہ سورة الفاتحہ نکیوا میہ کا نماد نوویی دن اہمی ما آنبا علمیرم ویدالوانی کم میں گوتویس کم میں ویس ان حسابے کا سورة الفاتحہ کیاوا موانے کاما دن اکیوا کیاوون میں شافی مذہب گا علمیرم ویدالوا گوتگا ویجیوی آمون کیاوانی امام میہا سورة الفاتحہ کیاوا فا آنے سورة کیاو ما دیمیدو گا الیبے کڑا حسوا گوت کڑو گے تیرے گا کاما دن ایو گوٹ کلو تیرے گا نونیم میں میہا ویس ہم ایدا وی ایم میں آوہکن ایبا کیاوا لافا دن قرآنوں ایکیاوا بائن اڈوہاں حرما دن میں بائی بے فلوں عمل کروا گوتن ای امی اڈو حرکو کیاوا من دائیرو گا اینا سرون کیاوا من گندیوں حقیقتو گا اڈو اہوں میں ای میہارو اڈو اہوں اے گے ذاتو گا ویس ای ہم ایان سمالو کن ایبا دیوے ایمی ما امام میہا اکیوا کیاوون ہرین کنولا اڈوہا گن ہرچکم وانم ہرین ہم کیوم کے افدہ وانے ایمی ما میگا دیرہو جس ایبا اوئی علوان مننن ہم می ایبے فلکو تباوا مذہب گے گتن نو تے بے فلک بڑا بروی وے رو یکن مکمگا تباوی ما ہم رنگل وانے می وکی راویین ای ایم ایسا ہا گتے اکن کنڈے نیلے نے این نمویس کم بے فلک ویس ویدال وے ویدان دلیل تہو گے علی گا تیمن نیان ایم ایسا ہا کم برا وے وے نی میوینی راویا کشے ایم ای اکن ایک گتے کی اکم گا علم رنگ اختلاف ہے بوئین ہے مالوان میں اکم کا ایک گتکس کم بڑو آکن ویس جا گئے انہیں امام میہا می مومو منن سورة الفاتحہ یا ane surata demeduga maumumna sura kiwe warga wagut kole dekama bani ya maha wagut kole benun koffa suratul fatiha kiwa mi nu dekama wana ma ham nukya huttas ves unikame irat kore vi yamu namada ka nanna ne ilmeringe ijtihadun ebe kalun heri degota ves vidalu efa
0: hamid
1: yabba
0: rangala sahagada em fedeto
1: yabla wana sa koi
0: bara bara shukriya hamid baki wadana me
1: alhamdulillah
0: بر باجر یہ کہہ دیں بک ویلا نال میں نانک ہے تر بے فکا گل میرے عبد رشید السلام علیکم عبد رشید
3: وعلیکم السلام